0: Sua Коледа!
1: Christmas Діамо, Варка!
2: Жую Ноел!
3: Ела Кристуїна!
4: Вон Натале!
5: З Новим Годом!
6: Феліс Навідад!
7: Веселих Свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!

0: Christmas Jam, Варка.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
4: Веселых свят.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.